0: 아이리카 다 이글리카즈나 시히고 모다 어 조그치 스즈 타비 장콕스이지 어 저런키르 뜨게 고모 다른건 뱀베 똥똥 이군들아 가집소 군도 돈다가 어다 땅상거 조그 청소과가 능마 다조 군우인고 다 지 청소과가 능나 지 롭타라테 손통 세라운다 샤라테라 시기치글가 마용테나타 하마텐다노도 무마요너스고 리칼이 좀만도 영화가 디긴다나 안다마터 어다 디모토타 시기단 듣고는 말다 조신 소자 손진나라 아 디게타테 쟁고즈 당만을이라더라 시모즈게나라테 소소등게 저네 소나라 네고 초군을 아 쇼그 침성되게 허진진 냥고소 아 텐타타 그런가 아 암냐 아니즈 참아치고소 거고소 그런가 묵과 자성 듣고소라 어 다시 위트게 떠나제 용나 사이 위트게 시게 찌고수 탱고수 다 띠고르게 마시 오늘에 아다 아 덤니 초송 뉴아돌라 통치 딩딩 머고 아 송아니 사주나 수아 군지노 코나 찌푸치세 뜨세는 말해 저 당만을 따라서 얼그나 나 오늘에 다 아 마오모니 안주노조 초와 띵다고 소증고 얼그르 문다가 니르즈고지오까 다소 저 아이글리카이나 고셋침고 그다 추친뜨가 저거 침진연구 뭐
1: 네지
0: 어떠지 딱 하나도 수트지 니가 그 이게 리카도 스지 타위 장코 다공이 신도 따다 어 딱 그게 알라스케 따다 그 네와다 또 통게다 아다 후이즈도나 다버기 디르면데 쇼다 아까마라도 뭐 고이고노 요죠 요거라 근데 지금 스군으로 지금 오케 잠보 자르 토르노 그 지기니 아 시라 코리 치스 손트기 람드 그룹 거버테 다 오케 전 손다 세게 컨트롤한 트르크 송이 다노 카르테 쪼까 참바 마셔도 뭐 아 쪼까 참바 마셔나요 쪼까 참바 때 내가 요는 거 얼마 오늘에 아 회진 좀 나서지 근데 찌글러지 참러지 아 그저 어떻게 해줘 고모 나서야라 다 캄 이흩던 들은데 나 양지 참러라 쓸까 아 주사전 들은데 찌글러라 쓸까 쪼까 땅 내가 요 회진 좀 나서 가라지 간 요는서 나가실은 임 카라티 카르차 모른 건 요르고만 아우 차랑은 건 요르고 힌트더라
1: 역시
0: 어 다치오 건 요르고데 늑차고 그래 다 지게나 데키 그 뚜꾸뇨고 아야 스타 카라치가 주노즈 치 하르 주사라 스르용카 치 스르용한나 제즈고 지메나 라샨 흥오문다지라 어 다치오랑 주지지 스고나 요도 말 옛나만 알가 용즈 요고 치 체리용고 따따따니네데 Тэрүүд мүзгайан чы чухуаг лихканда дарсуну тэх етап гуму. Та чу чыг ван сэму гуян юнузу зэра, чу гуян ханжу сара, сарионка зэр тазора. Ота амду сажанданы ман чэхэзэ гуанчэна гуэсэн гэ шугаадан жу гузу. Та ломирэйка сундар. Ачы тавресэчэна ломирэйка сундар. Та чу гу шыг даса шамбурга сама гуэсэн нау гэра. Ота тэчэнгу сунара та ян дэшгунда дара кэргэхгэ маю гунар. Тататта үгэж транхын тэ мон гяти натан алгүй сунаата чу лоржиг гэцэнгэн ана мэну мансу кэнг тук калагэн ана ёсэчэр тэр кэрг павин чэр тиняг лоржиг транхын зэ та эргэжон шэди та зэ лоржиг тэка тэ сэжэр мо
1: ажэ
0: а яна чи мэрк транхын расэндэр ндисэн би транхын расэндэр ататта зу цонжанаян шигэта Kerja pemba jasa pembawa kita, fokus kor, dorji kor. Ya, tapi ni orang tak cukup sekunder. Jadi, jenising kor dah yang pembawa kamu. Ah, tak. Kalau anda dengan anda, kalau kita nak cukup kor, jadi kita untuk mampu senang di dalam. Yesus komsi kor, la. Oleh, tak cukup jika kita tak cek kor. Oh, tak pun tak cukup lagi sekunder nara. Lagi kita nanda nara tak sih. Та тавры лайында чиг сэрчэ сэнэрэцгэ лугжуулу гугара. Нгэнчэна лайында сүсчэгчэгэ сэмтэн сэлэшэнда шмуэнэгэ нэгтэ нэвасэ гуну жэмцэнтэр. О та тэнэн тэнэ та кэзуурэн рэнгэ чиг дашгэн тэннуэра, сэмка тэннуэра, тэ цагэ цагэ цагэ цагэ та зу чимзаасан чагэн мэнгэр тэттэн майнаадэр. Та чё карсан тэрэн лэнгэн дуда, чиг лэнкэн рэла марэзэ югэн думаату. Демогалах цагалах гуну нюнгаму. Уанчигалах цагалах гуну нюнгара. Кыргады неваады унарды. Лайгин унарады муму. Хойнан жигтэн тацэл. Жигтэн тацэл гуну унарды сына rintang ka tatsi, njikting ka tatsi, matsi ka tatsi, tawa chambu simsha kongru mo. Ta tenang tana njikting ka tatsi kongru, oda njikting chi kamda chi chiki ngin zangu wa. Rila shi nuk ka njikting nam chi ka samchin. Anda chiki ndi wakru rewa la sukwa ndi, ndi zogu shi nang tenji ka tondag nda suwa shi kongru njikting tatsi ra. Tenang na matsi tatsi na ringa, ta njiza sonyi da chi njitsi nda chiki rintang yu ka njikita tere, njitsi zgi na chizgi yu kuta. Nisi topa jalim zancha shukir da zugu chira di nangda zhungdika nangda sarashe kuno yungna niti topa top kawar rila tosungna da donyo di chagu donyo zugu no rasina ringa gormu zug zayi ringa longchoo zig ju da kirmu mara o tena ringa nisi ndela teni ghi zhena panzgin duga tibgu dada kaga zugu yin sajir da zhen panga samu oka mo Jana Ruchurus yet, Jana Pansin to a top guard, at the tongue that tower is from Silizona. Ole. Otani, that's you which Rentanga Tasunor. Narentanga Tasun Lalaska, Gurmo Mampus, you cook Mampus, you zera. Or that you could just sort on that and tell you with the married at the Mutsamzimar. Tatera de Chasgretera. Or that in Tansunus, Naranga, Nili, Galantana, Nili, a tongue on the ta. Jinjikten de shijizgin jugotib kira, panzgin dugotib kira. Ata su di lakatan da chungo sijir da. Ata nugu chugu da laigin ang narad tsangwa yunar shid. Ata di hanshin na khuna alakhik da wanshin na alakhik nang tani akhchik chiga pshetri ji ndugri shi ra ngutsa tuchu shi tmu maa unar mo yang. Ta zu gochi yung shi kuriya da tsangwa garga susu yung ju ra. Tiensena tong don de zun la khinde ni khuja jansig banda la khla san yun mar ten dori si chere ra chong u sa de li chere chi khuja ma chere ta zu chi ku du ko ten to ko sher dong lang e waran ga shu o ten nu ga la khinde le ri na ga shu gun ra la khinde cham ju gu ra war shu ne unar o ta ten na ta nyen de ko sem ja chi ma chi ra a chi ke cho ta gri ra mo yin na chi ta chi ma chi Семгэ гонон хэ гэж гонд нэ яг гэрга нэван донт мэт дээрэ гэрга цонт гэд ийн ада дээрэ гэрга байэн чир а цайэн гэрга та арма чи сүүнэр чи гэнд муу гэж гэр агрыг сенат муу дээрэ гэрга зэж гэж чи байэн зүг нута тэ я ма хурна жисэн жисэн сачаа гэж жисэн гэнэ ада та та гома жисэн юка унар а жисэн юка унар ала та тэ гэрна а чо тавар гэдэ кызуг а чи кочуу зичсэ уу Kutundara zira nigan reli da olur mu?
1: Zira.
0: Zira lanjura. Alla lanjura ta kirga tuta chakunu di muzira. Tienugu te kirga lanjura chapchu nigan reda ni di muzira. Ana chugu alla zira lanjinara ti chaktunga nambata yunar. Na lai zira lanjinara korkuk. Alla khiz lanjinara korkuk chombaga jatani. Alla kamsir lanjinara korkuk tera kirga chaktunga nambar. Ta nigo mangyong mandaga. Ni gerdam kurgunura, ni mampu cakun kurgunura. Ata tu samara kerja, azujir sik ni ke kujar si macchi, ni sih sih kan kerja rendi yang mayo, ta kudu tu ta sih tarja sih. Jangan terna tu ta sih tungcil susu nata kudu tu suka mampu zgi. Ata murk jemba mampu yang cawe ni. Ta cesar hagi zingi kudu kada sih nyawa. Sih sana oke kudu nte. Цайгах мэгэс кэнага нич хэмүүзэг шигнаар. Цайгах мэг. Дэнтүү кэргэ чавтанга намбанда гэ сэра тавна вагэс кэ. Дэ хэнсэнэ сэнанда нэ мунгу чавэдэ шэна нэ шэгшэ ухи жатав гэс. Чэбгэ чугэ сэгэдэ шэна. Дэнтүү та сэнада дэ ка нанга корэнэ та нэ мунгдэ гэс югэ дэ шэгшэ ухи. Да дэгэ гэ чавэдэ шэна нэ гэ сэнкэм чэ гэс. Дэ кэгэ дэмэ гэ кэгэ фойэнгэ ажирсэг нэ вадо юу тэнэр. Тэнүүг шиг дарсу хонда шиг. Ода чүг аларанды муу дарж үх гаджирэд мүргэжан ба сонжуды гачага лакарнан жүгүүг мүм. Олэ.
1: Дагар маңлы кахүрінді жам мүргэжан ба гэ мүнчүг лгажи нда нега жиг шивдарн раму ирэй онар нгэч нэ хэч мүй чай чүг.
0: Ри ада тансан зүүг чин цхунда шиг пэджин жүг мүм. Хабарда да цангаргэнда хонда даргүүга. Дэнтан ада нэг өз лихкаран дэмүүг гэгэнг да нэ самаара конгу мэг. Азу да дангма өнгэншэн дэнэ инжэ маарэ тавар нэ сама конгу нэ маар. 다들 난들 그런 바 백군우 진선 씨는데 랑아 소소라 지리군 또 무슨 말인데 단다다스나다 아주고다 자크코스 찐 타니데리 어그니 소진 그그니인데 진진이 주라 다르피 주쇼다 팸바오크라 다니 라발마진 진다라 다 진단드르자 시기땅니 다 냥스가 로나 축고 마도나 축고 하랑탕라 맘유고다 아다 Lawal matur kara marasong, tak kau nasi antong uzi lantang sik, tak jindan terus ketang tani. Antong lantang tak sana, tak cuci tangan gangker zok, tak sana tak cuci jinzin pas kecewa ajak tama cukup, majak tama cukup, tak cuci lama cung cung. Jere masong era, rangka dua suwa gana tani ta, ta ke cik lelin karsi isas gana ta cuci letung ke letung la, tak cuci rangka ke guni songan izu cung suka te le tes cawi. Tak cuci kuti nindamu cili tejina, Tak jerem ni manyam na, mangchun ni manyam na, mangchun kerinin dera nyamsan yun mar. Tak mangchun ni nyamli taso, tak jiwi li kongzera tu muzik jik chumuz fiyanara ta lan jiganar. Tak kut, tak suut muzik riya. Tak tindu ta tawara chu tapso nu ta, jangdru ra, nyanchin ra, ta ndirka shema giwara ra, jarja ra, ta ndirka shiga pamba shiga tangsan. Tak jiwi kachigina lazgilan gu nara, zu talim ni gogo ra. Tintu ju nyanchansi ginang mara gogo, tintu ju jangchuk kira gogo. Ta ndarka ta xiga lakcha tabhi suu dhaktar. Ta ndarka ta ngarang gandang zhugzina ta jiga ku mantat dandi shungde xizg jewi likung su suga. Ta lakbarta zuga jangchuk nyanchansi dandi moga likung su chunina lakhtuwa kanda jiga gachansi ginkar. Aale ta ta ngarang samtsi zhigingu.
1: Karsam terunga naju mung shekhsiga tsangina arginanda genzin ikyugu gorungu choni da yonki maazuka dirib dantani runga loo katan tenjugu chela sartuka chayang naan jiga jiga tumu yub chayang maa yukumu da songchimda sang maazgiri songchimi nashaga niga sartun jiga jiga dali nashaga na kyo rungi di jansil chasga yu
0: Ta ola chugu sojin gunda shekur tatsu sojin shangshang sheli de tang lama yugu yangda pejin yugu wida kumu Ola ta nani tala tikwar targininda peji sungi, darji sungi, tikhiyong nama to sungi waka zhishchikini sugi detangni jigawa sungi tamuzgi nama ra. Tana ti peji ga jirim gu chotana kira njirduk yu nar. Tana njirduk da chitna shchik mahi ya ngangam hika rangshik njirgu sungi korzi gu nar. Yang shukshikini azuga nyega sungi chi deli, jirgu shik deli ne, jiri deli tikhi njirduk zi gu nar. Tana ta ta tsama njirduk ri ta. Jirduk. Tena si tangsang sartuk targinindarka chiga sojin ra nyungar tazili ana anda chigik sartuk igu da tarita. Chigik chiga pejih tunggu gu tazdangna ta tera zun tangzik shuk yu kira. Tangzik shuk yu kira. Una zu jakub gu sheku nu sartuk rangzi anjit sheku nur mu. Sartuk lah teni dili tarji ju. Zu gu lawar kira te lasik machi dili lo zungu yung zi gu da mara ra. Kaptuk kaptuk ta chi chizg lungna ngi chizg len ngi te alat fshig atabku len de atabku tki chigi chigi chigi chigi ta alat sik mungu tang tang nama ato ta chikka kana li zhungzga lo zhungu yung tang ni tang tang timo zhig mara ra tena ta pjari ta zhu sina ta lai na lai ga kaga alat sik chachu ayang shta ga chachu len lak chachu ala kamsar na kamsar lakhig na lakhig tanda uka ngu zhanzga ta jiga jirmi nyengaz kanda jimsan tay Та нантунга лагани, та зүгі дейрвінде чігін тэнна дамдара шажирын дугу. Та сэмбат музыг дэнгэ яда.
1: Галлага дэрэн та сэрлийлэг бэдгэсэл вэшэлэй дэлтан нэв чанда дэнгэй нэв тэгжэ чэшэнэ ян.
0: О, та чэгэ яда гуарин чэ. Дэму я.
2: Рэдубанамба, дэцвэгэ гэнгэ дэрэнгэ гэнжуум шалэнгэ лэцэн тонсэм нэнэ жугу танта лэцэн дэй сомдэг баадан донзэн ба гавзанам гэлэгэн сомдэн гэнгэр ба ларгэдаа хэгэн таркэл ба шиглуэгэн шэкэб таркэл ба гэнжуг цэрэн дэн сонэм рэншэнэгэн лэцэн ар жэмэй нэгла ngасу цхэмай янг кэрэнжэл, дэмэ шэрубанамба.

0: Хэмби шичм леншин.
1: Царуи хтамжил халангжин.
0: Хчилби токер тажин.
1: Арыби ардан кэмжэмжин.
0: Нацу начм сибир гацалташжин.
2: Хирэгкар чужин жави каркон.
3: Лори лобшгли нёри каркон.
2: Хирэпчэ дэмэгзуи каркон.
3: Лосэчэ джэчун жави каркон.
2: Начо лорэн дансэ арби каркон.
4: Чобо чунчунцо. Дата чэцо начо сибиэрга цэлэмцэнчэ арби каркон гэ цэмпэршигтан. Начи хивши цомор алоргэ чэрцэнжан.
0: Yana chung chubo cho dina tashtayin nga cho dirunga na chung si pirga chilin sin daga chamba ganiwa rigbi hikar kumga nga shik ju yel. Ya dina dirunga rigbi hikar kumga chamba chung daga nga chubo chung chung cho dang chubo chung chung chi xiamdan je pama nambar. Tata chung wii chung je lobsu na Памаци шкачи дерцлайн джева тамсыб ёсени хивша тмоши нямчу селандга нацхи нямд дитала хожонзге жуйел Татшонви чэмжэ лобсуны памаци шкачи дерцлайн джева тамсыб ё башигрел шкачи дерцсэвану тун тамд Шкача сетэн ла сэрвари. Лгбр пами шибр шэпи шкачи нгцки шиби шэнка дан олор шижил олошун сгла хэшин саму тивта бавчэжинно. Тангбу илчи чи нгцк. Шиби мэ дарма цо ам лгбр пами ичи тобр рэва чэмбу шэка. Дэрчэнгэ шибр гача шэкэв Yilchiwi zoshta ngonjo teyeng hajang galchiware. Huena, shibi shadu polu sindu chi. Chichi, baba tang nantinji yungwa shi na zini zi hinu kotkhi nare, shibartawa. Tena, shibir zgmeje rungtun shikam lopub shik zawa tang jinchung shi na tazil jekarag tapi nilighe jang shurda tukusa jikbare. Kesil, Чочи сэрсин гцки. Нива чунцмян мипэр болу жихини. Тавина. Сипи арынси самбр амаказусла. Коцур хтовхла тупасарын жубари. Гани инжина цэнчукэн гцх. Сипа луна анисм замжи цамни. Адгни чэнд химэмби. Гурсон байин серви. Чэтэр луна чэнтур сума ти замжи. Адгни кэнда хийн арымжинда жэчэрн жуари. Шибар арымни чэш дацэ юба дэг арымни чэш дувхэ дэн нио юба, шту юба цунтэв. Коцэ арымни чэш дацэ лдэн арэндэн мэтэнбан дунцэ марб жацэг дэн памэ кэр мэнэнба янна хсамзэнэ хтурлэг жэгэндэг бэр. Дулэ дадэнэ цэнджи гонгул шамэрум. Хуэна, кэдэ Шибер аинг ловжун шэд нжих самжун. Ку шиба жэнтэг дан нямд зэмух зэнду ци. Чорэн кунчу штанны лэнгманянга. Ло жэчэр сунгэн сунгэн. Кала манянжа жэрцух жэрцухрэ. Ловжун ёгпу шэджи маарэ. Лэг чхнада чу чэйн нянжа маарэ. Дэштави цэгцунжи. Шиба ловжун ла шэнка лугдэн жэнгэ. Она... Чул чунцм сина чхуйин симуга жини на цинямд анхиг ловжун ичуйил. Си цэгэрчи нгцэгки шэбайна тагдаг шибэчин аргаачугын нэ тэнлэн шэтэн ири. Дэна чимдаг намби нтэтэр цухта шэжэйн хажан галчига. Сминжина джимул чин нгцэг. Сосэр шибарангни чэ Арангцэг самлу юбав жажин. Шибар дундгка гэму шиг жибдан чиг самди чин дэби нгцэг шэна хачан чиг. Чуэтэн конин жаним дэн чуэчи кула зэнчух шэчи юбайын хэсэн чуги. Хуэсэг жгна. 파미 렁거시 브르가스르 도르요 노게 제치 더소 작던 직산치 지트 제치 가스르 이바는 곰시 멀럭다시그레 다타 아마 동냠데 제치 더소시 나치모레 지시 나초 영텔리 독데 최치 지시 삼바인 제치 가사 강스르 인데 늑바데 지인 제치 어레마 더소시 어고타 시 관비비 낙스키 시에나 이바마리 마르토 시바그 초제 시시 동아디 고시 심큼서영 어릉흐지 시로비 조능 중비 초제 잔듬거 오니 돈드거 접듭 지그정 시비 심큼제 어가초 데닐 시가치니드 얼흑슨 바리 아젠지나 흐슈끈 낙스 시바 서인영 대라 랑니 제송차 등 랑니르 옴투제 덴바 여신 시비 정차 히르토 송시 디드르 거슈세제디 하진 갈치 데트르시나 카르위 야르툼나 메와제슬 시비르 무시지 디바텐지 예보시 만나영 키 난든 등 조능 기브스위 삼슈르테나 다슬 치르 텅단비 정차 잉이 시비르무첸니촐라스타른지스크베 무트드 바바이나 다룬 데스티나라 요과스근 저탐노 코트게이너리 더스리 다땅이 영 파미 허슈징기 칸슨제나 하장성 시피랑니 몸드제 심등 몸드제라땅 칼릴흐비 조르치제 심금데 영 냠선용타가 디마츠크 르문드르 칼리 조아응지슬 Арнайнжина шкэлунгэнгэцхэ Сипэр нурчлэ чигжин зурмэнчигсэна гома шкамошгэрэла тэнэ хуймэсэпашигжэнгэрэл Сипи нурчлэ зижи хчэншултэн леда конамэсэпэр нурчли лашашгдумтэн нямнюн сонжухсэпэр гачи аргурмсэгиватэн Янгчэр нурч тэрг мэнчунгэр ин шкэлунгсэгиварэ Кэти сипи тэнтэнпэр Амалар гүрмшиди, гаргүй лгни сар лхүндэй чих сумайна. Чуэчи, рынгавши бадила, чихтар шэнгий. Памалали, гаргүй шигран цимтва голусы нударыя. Тазири, шиши тунянсыл. Дэна, шибэ нэу сарвала цухташэпи рдэнцултэн боба нямэсэ тэнвари. Ясичэ чинь мажга гарвичдэн нэрэ тади жүн чимэг зишгни гарвич хэргори тацу лукваш хмна цуста идэн ида чирасмгу серватава тэнэ лгэлэнжэ тавлымгэ фофтэн нэн юнимэ цэкэ сипэр янгчэр цуташ эпи бобара ардэн цэлэ сигжин шиндэнзга